ado garin adama kore gulwiru babilona adama baba jannado ubang amado.

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dukaglo, à ce cas de mon ambitieux Nadjik, d'obé, ton banque boy song, en gâteau, écoute ça. Voilà, Nadjik, d'obé, nik, takagado, tajilo solto, bolanto. Nik, vice-premier ministre, bah, ni, un dope ngal donte, à de aouge, gengralo, que tibestite. Au mandang ni tawa kade inda delegé gog ke ngor kade province ke tibesit do client ade kembe ke bardaite ni tawa i tagbe ni ke vice premier ministre ko ni ke liman mamat ne na inda ni ke delegé ke kiji ni do client ade kembe ke be bardaite ade ni ke delegé ke kiji tawa ya gengralo ke tibesini rine tom jirua sugi ade ni nene na peket ni ba indani do kla not ade ni ke tom jirua sugi ni osu kom got ni ke alifa wedeye na jik te ta ni ke gakra do kla ya gog bai vice premier ministre ta ni dana yani klene nian gir jintu to ne yan koi ni ba yanan de jini kad kurani kos gane ke gir ngra lo no te ni ba kari kilen jide kemna te o kad ke ren no na te kari yegni ber kem be ge akei nana gi ge ba kad ke len jide gir na te kari yani komande maya gog ni ba kad ke ilangran gir ngra lo no te re ya guno ne ra ron chite ke imbang kelene kelene yan gir jinte ake induduk nenan ningge ke don te ge ni re ne ya guno un guna malang ba yani te kornia tu yak ngene ayi ku do ko se ko ne anjiran menanat ni ba anjiran ne ke lomo kari Aduk no malang te ita ni ke liman Mahmat ni na vice premier ministre ko mandang ni ta. Mahmat asik ke parsanda ke kiji. Adi ambasader ya be ke end tu. Re dokum lu ji chat la de. Are kad la don gir klayan te ko mandang. Re ne naba. Kumar Pal. Ade ini ta ne na. Re ada mabtu puna be na aden ko wajika de wasukum gote be ke end dokum lo ejika chadet la o peket ni indani parsanda ya be ke end dokum lo ejika chadet la na bar na ye letter de créance ni ni na bola mabtu pun tore waje ada re ne kro ni ke ministre affaires étrangères ya ji la ko mandang ta adi docteur Abdoulaye Sabar fadul ni ada re ojen mabtuba yan. Najika ni te tan tenggal ngaya li. Ni ni ba idana kelana na beke endo chat tu. Ake yan be yan ya girjin tu. Kadnan de nanda gukla ni tabak. Yan ke tok na to saiman ke kete ke bay. Ni ba idana ker najik maj ngay ke te tan tegila. Najika so dori wa. So do ya kinga ke kada bo ya ni be ke ndi chat na je ronga na je lo klandor krang bai to bai na je ndo ye ngan gni education o ya ndo ki e kada imbusun de ndul kem klayan te gni ya gno malang ni ne na nantel ye kadna nudun kem go de tu kadna nda ne kle ke tog na to man ni ke kete be ke chat do endo ala ni ni madna kem klat ni bola ali bai na jike te tani ke parsanda te yan ne mulie be bai ni nai kodum bir na jia ji ne ni awo te kum tu ko mandang ilen hor do yang ni dawa gitu dawa ge ke lile male asnya ke container no jo kari ni na nge ge ke bai wa ni ba nge ge ke do kle te adabar ne commission nationale des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Ni ta nana nene rane clinique mayere ba ndanjiru do dawa gutu dawa gundo ni ran do de ta nasraba barne proji proibe
Bah, produit bien, il y a quoi qu'on a dit à vous de comme le dit que Tchad est là. Ni bah, t'as vu qu'il y a un quartier que gâchit tout en un island hour. Donc, d'avoir un tout malangni. Adi, ni que coordonnateur adjoint, il y a bureau, conseil, appui au secrétariat général, il y a ministère qu'on y a un clé que soit de ronga, il y a cause que malangir j'ai un y a ni bah, t'as moi, y a dit docteur Guara Wache. Nina wasu kum gote ni ke minister ko mandang ni ada inda ku menego yang ni dawa ge akei ke krang iri bai to ni drug ni mang ke majal ge kono ni i ndeng ndeng ni ba ni agno ilano hor dot ni najne te ta ni ke koordinator ni ta ba na dawa gun to ni ni asnya ko container metano kari ni nana nelano hor dot Ada naji ke tante tapa ngale sei ni. Ni dana nandan kele ni ke mayare. Tana nanda ne jide do dawa guno tu. Ada abar ne riwa. Abar ne sekter mobil ya surveillance syari logon ajar lamis. Ni karche tukrat no. Ni nana wagon kumdebi rane kelanto kumayare. Tak ada Rende nejiru do dawagun toni. Dawagun toke najiriya nenter nilan hur dotu. O yani mangku majaleni yaku digu wagun koku. Ba dawagun iba dawaku wagunu. Dawakure ila au ke soda agence internasional. Ke arak le do yani dawagutuki geba de girgu ale. Se de proji no nomologe. Kata nasarak ngangai ba dan naibe. Ada ratifié nare de kigirgo na guto ba dawa gun toni nerere udi kembet la ore au ke kem dan ro de te ba ne ran maji kem dan ron te ale ngai ba nuji seneta ba na jigu noni ni na te ke tani ke koordinator te ada ni ke mamana bisite kerang ke tatol ta te ni ta ba dawa ne lon hur do to toni Anderun bulo. Ba bulo no ni as ngon metr kogi ay tak le gir. Ba ta kade lenda ono ni gir nang te. Tam ye kade. Yane abar nay donang ni. Kade majin wo. Dege ke anjiran ge kenjalo gu no te sen. Ake lo ke gidite ke. Deng deng na abar nay environne ma ni ba kade to maju wala kade nyak majale. Go tu ba no kade ke guto. Mama desi ke ni ke minister ni yana kela ke soa do donang ke gir jinta ke luonji jige ku jinji jige. Ni ke Muhammad Asilek Alata ada takbe ote kiambe ke amciman tu ta. Ada ni au no ni taba Jadi kau na awun gerenggara loko kerang gitu ni, awi ekade inta kumunugo, yani kelagunu ini inta asing-asing, adi politik kijuk kada awkro kos gitu, ni bay najia donang, lo madegni, lo ya gok, ba degu kenge don bargi no ngera do ganggu area anjin dotu. O kuma de ba on ni loye gokono gat ne o go to ba ngan du suar ge a toni ngan du na jige ke so do go to no ade ni ke minister awi ndangran dar singai ka ruwe na jike do be tu tajiro sol tu bola ke tasara Ba angge kondom kada ka kada siya woi bola gini ni muta di mamu de kasara ni ne ke Umar Jibrin o asra maji ya Emmanuel ba ni ke muta non kondom kada kada siya woi mikro ba Lionel Nomengar mam di sesi ba ya jai kum jike tembe ya sigi ke gane ila

Raggi dolu mara, mara ai dolu raggi le vara, vai mettere gazon. Ei mettere gazon ga waron se ambangi songan ge dote i kutmi gi di kogi. Mamte de mbiria si ma ingor go kumbange te mte de gambiria si ya kat si. Adi go yoti ani ke ngar sol kiam ngar njibam rin ngar dum ni ba ngar sol kiam ngar njibam ni ni guto kundo ko jogi di mi na wutu ko gi kiam to adi kiam lab dan ko bo kiam be kiam na tla nga tu ju wai go moy kran te nga ko bo bon ga ter ga te mam te ri la ne ke ma de ngar i duari ke ba jim njilta ik ara dum ngar te de ngar ji ik ngar imbak Joseph ake ala rasim ngar njibam o nga ko ko dug bay ku guri adi nan nan dug ta ik dono jingar te salomo ngar bi remi jigle ngar jime singar malang dana nan bi si singni nge de malang ke kembe ke sar te ba ngar njibam mo bonifaso ngar unum maxima ke ik ringe singar machias kembe ke mundu ba na ni ke majire ba ye ngar njibam Rama, ik Rama ubai to Elias kimasum. I kembeka beshe tu ba nad ni ke rub nuji ma jingar tu. Kembek ma ubai nad ni nanaji be tuma. Kembek terata di dam ke dono mangga ba nad ni ke ngar maji Alina, Alina. O datum ngar ngar BJ. Ik kembe gosbe daban adni jimoko ta wo ik doktor ndoma sal ngar usejim kembe ku mungo eban adni ke kem das ngar marsile o kembe ku guri dam ku dono manga tu ban adni ke nai sengar pol ake ngar nujijim mo sengar wo ik mar tan jim bodel jumo delta may rasidom to ik beru sengar ngarbi kembek lait banad nik julien kimasum o ik kuladum marcelin eric chef de canton ke dono manga gie nad nimber klayo torine tamita jidingar o isig ke ndang ndisi kember klayo totale dokum lokchat la ke lokrang ni nan bisit mber klayo torine dansik ndo kembek sarte aw ne kembe ke sar te ninni tabai kundo pandro jin dok jogi di soso na wut ni nu banji ke ba aw ne kembe ke sar nu ba de nu ba ko tel ta ade njir nge guto nu ba lok ma ji kem kombe yante gir ko je ade wa golum ngani ade ke ngani ka ko de ke nga ko de ke ji ga ke ke dingam nga ka ade ke nandan krangai Sehingga ni rasa itu macam malang. Doi hati ni ada ke kondo bende, go kondo kade, madam dewa golum riko jeneng, gojo agat. Ni ba macam malang na rasa itu doi yang tu ni keranto, aukro ni ke mau perde adi kiri woi ke vicar ke paruas Saint Josephine Bakita. I reverend Père Antoine, ake i koordinasian diocesan ya kota ya marig. Ake coordination paroissiale ya kotaria marig o coordination ya kotaria sainte thérèse ake conférence ya majeure supérieure que chatge cb c'est mathias mulumba o ngego spagni coral ake de que diang femme bedig dang lai beo do kosnaya de que basage commande que bedig que kadan rodo baiton simum daga ke association na was koskil na wa ke jina to ke kam quartier abenant gir ko ji ke anjilio ake kol osuma beti ike isen ngaro marbe de ke dengam ga ke ki jang ni ke ingenieur o nge ke karan we wasan kil ntarane do rane kavo do nanjik nara do singe gede gunguni rob ngal kambe kuma isala ge sar kumra mundu gege ire dan not
jini de ge malang ni nandaan si kra ke dan gang ale no bata askari ka kra ma jigna rai malang ni nik mere si Jeremy nduba de ge onian margin ka de ik mese ali su kortom onian alere kadadum dan kerangai kerantun dan sisi ke iglesia assembly wali akat kinjamena tu iglesia assembly kristian sion e o de ko insala singe de malang mata tadi ke kembe kinjamena te sar mo insala be kuru sate ya o don na jingnal to si ma de bele ngora ke singe ni raiset ma jing malang ni ba indo i sede ki ge na ik ma ji soli ne kem de le ji sigoro de ke na ra ndo yo te ngon de ke jing ke ngon nan de Nik saratun duba deg ni ba gutok ndo soso ina utu ko kinji kame duba ikem be kinji kame tla wole ni ning ndo soso ina jie ta hi mai rosi dom te kem bar kutu joku jokal ni ke mehe do tu ba ikem be ke kinji kame tla wole ni ning te ik ndo kutu gidi so wandang lai be ni ba ikem be ke mai salate hati ndo kutu gidi so ina jie ta ni tawa nubata sekali ka kra ma jesi gna ira ni nan de ji kari kindo ma buto bu ke kem bibel te bai filipien jo ba ni ni ni min dang la ibe ni tawa nubata ka de ke tortan do si tu ko gum ko gum ma lang si ke ringon ne jesi krist ba dang la ne amen kalas mbir ke ta tolta te am te de ma si radio chado nduma ji ne ka de nubata si tog Sike inji ke mano kuma sita wambang yam tega koke adinya kad mamra madu si guto. Waram dar singa yang mula doma kami si jat la ke mbang kesongan ke dota ikutu jo dota. Dia kundum kentakan jenis kita kotoram tunu ban ini mata di mamu duga sara wabai to. Dia kena wasan kil saya ni wai ni ke asrama ji Emmanuel ni ke Umar Jibrin. Regisseur d'antenne Gunkagu Taidanji Microba Lionel Nomengar Nobaringomji Ajingaina Bilita Ndekum Kirdoro Sitesogu